0: Poletni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
4: Najmanj govor.

0: Fate Ride, tole je Antena, dobro jutro, dober dan.
1: Zadnji dan počitam se danes,
0: ja.
1: In poslušali bomo dobro musko na Anteni, tako da definitivno je moj nasvet, kaj početi na zadnji dan počitam, poslušati Anteno, ker bomo zvedeli marsikatero uporabno informacijo, tudi kaj se bo jutro dogajalo v centru Ljubljane, ker bomo tam tudi mi, lahko pa tudi ti z SMS-om na 0413300 javiš, kaj početi na zadnji dan počitam, pa se malo pogovorimo o idejah za danes.

0: Компания Smart Accounting своим странкам при послованию в регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерация.
1: Обновај на регенерација ДПФ филтров, без резања али механскага отпирања. Чисти филтр врнен у истом дневу. Новак испушни системи, Долинска цеста 136Б, Любљана. Телефон 01-428-0606.
2: Отпадком дајемо ново жујење. Динос Пикаси.
3: Ново Interclass Cars застопа автомобилско знамка Чанган. Содобним дизајном, напредна технологија и богата опрема наодушује вознике по усем свету. Вабљени у салон Interclass Cars Любљана Вич на тесно вожњо. Чанган. Приходност вожње се зачне тукај.
4: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrežbi i veliki terasi u senci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.